0: U trećem tajstvu svjetla razmišljamo kako je gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo Božje. Terzo mistero, della luce, proclamazione del regno dei cieli. Third, luminous mystery, proclamation of the kingdom of God.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
2: Крупнас пагани дай нам данас и отпусти нам дуге наше, како и ми отпуштамо дужницима нашим, и не уведи нас у напаст, него избави нас од зла. Амен.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike. Sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Milembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana wo ow'endaayo yaweebwa omukisa.
2: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada